jestem na moc, pod cysty sam, sam. No ja przyznam cię, prawdę, mały sam, jestem pijam. Za malą był je rys na porem tam, cywili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še pudlica za njim, takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vidno tuja.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je oddaja namenjena romski skupnosti. Slovenska ustava določa, da se položaj in pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določi z zakonom. Ustava ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki naj bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Namen zakona o romski skupnosti, ki je bil sprejet 2007, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podeli posebne pravice, ki jih bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Na državni ravni interese romske skupnosti v odnosu do državnih organov zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije. To je krovna organizacija romske skupnosti, ki ima sedež v Murski Soboti. Ustanovljena je na podlagi zakona o romski skupnosti, ki določa tudi njeno sestavo ter okvirne naloge. Naloge so predvsem obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti, dajanje predlogov in pobud pristojnim organom, spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture, spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti, ter razvijanje in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah. Na lokalni ravni je v občinah, kjer romska skupnost biva avtohtono, član občinskega sveta tudi pripadnik romske skupnosti. Prav tako je vsaki od teh občin v občinskem svetu ustanovljeno posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Njegove naloge so zlasti, da spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, da obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice. Dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti, pa obravnava vprašanja povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture ter sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti. Izvajanje in uresničevanje zakona o romski skupnosti ter vladnega državnega programa ukrepov za Rome se spremljata prek letnih poročil, ki jih Vlada Republike Slovenije obravnavo pošlje državnemu zboru. Pri vladi deluje tudi stalno delovno telo, to je delovna skupina za obravnavo romske problematike. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.
0: Radio Kranj.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Ali je Bog ustvaril zlo? Kaj ima to upraviti z mojimi grehi? Če je Bog popolnoma dober, kako lahko dovoli, da obstaja zlo? Če je vse mogočen, zakaj ljudem dovoljuje, da počno strašne stvari? Zakaj Bog ne posreduje? Žal na ta vprašanja nimamo dokončnih odgovorov. Pojmujemo jih lahko kot skrivnost zla, latinsko mysterium inquitatis. Vemo pa, da je zlo pokvarjenost oziroma sprevrženost dobrega in da ni v skladu z Božjo voljo. Hashtag izvor. Preden je sveti Avguštin postal kristjan, se je trudil razumeti, odkud prihaja zlo, vendar odgovora ni našel. Po svojem spreobrnjenju pa je sprevidel, da je najboljše, kar lahko storimo, kadar se soočamo z vprašanjem zla, da ga poskušamo razumeti z vidika Božje ljubezni. Brez luči Božjega razodetja je zelo težko sprevideti, da je izvor zla greh. Bog nas je ustvaril, da bi ljubili njega in drug drugega. Imamo svobodo, da ljubimo, če pa sprejemamo slabe odločitve, jo lahko tudi zlorabimo. Vsi smo kdaj storili nekaj, za kar smo vedeli, da je narobe. Globoko v sebi smo sicer vedeli, da sprejemamo slabo odločitev, a smo se kljub temu odločili in jo naredili. Dovolili smo si jo sprejeti, če tudi skoraj proti lastni volji. To pa je hkrati tudi način, ko smo osebno udeleženi v zlu.

0: Hashtag dobro in zlo. Boj med dobrim in zlim se dogaja v srcu in mislih vsakega človeka, čeprav nam svetopisemske zgodbe o padcu Adama in Eve v greh ni treba razumeti dobesedno, pa vseeno razodeva pomembne resnice. Ponazarja nam, da sta celo prva človeka v skušnjavi raje izbrala zlo kot dobro. Torej se skušnjavam ne more izogniti nihče. Zgodba nam tudi kaže, kako sta bila naša prva starša skušana. Najprej je Satan lagal Evi, da ne bo umrla, če ne bo ubogala Boga, čeprav ji je tako zapovedoval Gospod, ampak bo namesto tega sama postala kot Bog. Za vsako skušnjavo se skriva laž, da je nekaj slabega v resnici dobro. Eva je bila prevarana, ko je videla, da je prepovedano drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželjenja, ker daje spoznanje. Tri vrste poželjenja na začetku vsakega greha so poželjenje mesa, poželjenje oči in napuh življenja. Zaradi padca je torej človeštvo nagnjeno k grehu. To nagnjenje smo podedovali od naših prednikov. Po besedah svetega Pavla so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka, to je Adama, mnogi postali grešniki. In omenjeno nagnjenje k zlu obstaja v nas tudi po krstu. Zaradi tega je naš boj z grehom pogosto tako težak. Hashtag zlo in Jezus. S tem pa smo prišli do temeljnega razloga, zakaj je na ta svet prišel Jezus, da bi človeštvo odrešil bremena grehov. Tudi naši grehi niti niso najpomembnejši, ampak sta najpomembnejši odpuščanje in odrešenje, ki nam ju ponuja Jezus. Kakor se je torej po prestopku enega človeka, Adama, zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega, Jezusa, prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Ko sprejmemo Jezusovo odpuščanje in odrešenje ter se združimo z njim, lahko premagamo svoja grešna nagnjenja, zmagamo nad zlom, ki je na delu v svetu in tako postanemo moški ali ženske, kakršne nas je Bog hotel od začetka. Prav zato je sveti Tomaš Akvinski lahko dejal, Bog dovoljuje, da se dogaja zlo, da bi iz njega prinesel večje dobro. In sveti Pavel je dodal, kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
5: Najboljši mix hitov za tvoj

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Aja Parnas.
1: Ženo namestnika vodje kabineta v Beli hiši je nekdo pretepel do smrti. Njuna enoletna hčerka pa je pogrešana. Washingtonska policijska poročnica Sam Holland vodi preiskavo umora, a je prisiljena sodelovati tako s kriminalisti z oddelka za posebne primere, kot tudi z agentom FBI Averyjem Hillom, ki je pravi trn v peti. Na to nerazrešeni primer njenega očeta odpre stare rane. In to je motnja, kakršne si Sam v tem hipu ne more privoščiti. Bo Sam pravočasno povezala vse koščke sestavljanke, ujela morilca in našla dojenčico? Ali pa se bodo ambicije, požrešnost in laži izkazale za usodne? Odgovor na to boste našli v romanu Marie Force, Usodna prevara, ki je izšla pri založbi Hiša knjig. Prisluhnite kratkemu odlomku. Sam se je s Fredijem za petami podala proti izhodnim vratom in pustila, da je Christian Peterson obstal z njeno vizitko v roki in za njima strmel zmedenostjo na svojem čednem obrazu. Prekleto sranje, je zašepetal Fredi, ko sta stopila po poti do svojega avtomobila. Preklinjaš, je rekla in se potrudila, da je zazvenela, kot da je to nekakšen škandal. Mislil sem, da priložnost to zahteva. Prekleto, prav imaš, da res. Spravila se je v avto in ga vključila, nemudoma olajšana, ko je vanjo zapihal hladen, klimatiziran zrak. Danes je bilo še bolj vroče kot prejšnji dan, če je bilo to sploh mogoče. Ko je avto zapeljalo vzvratno, je opazila, da jo Christian Peterson skozi okno v pritličju opazuje pri odhodu. Kaj pa lahko storiva zdaj? Je, ko sta odpeljala stran, vprašal Fredi. Zdaj pa lahko razsujeva družino Peterson in odkrijeva, kdo od njih ali koliko izmed njih, če jih je več upletenih, je vse to spravilo v pogon.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini. Bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Muzyka za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Народный веверичек. Veveriček Storžek je na duplinico, v kateri živi, zelo ponosen. Skoraj ne mine dan, da ne bi česa izboljšal ali popravil. Iz vejice, ki je visela pred vhodom in delala senco, je napravil metlo. Iz stare metle pa si je urezal piščal. Igrati sicer ne zna nič za to, dovolj drugega dela ga čaka. Ker mu je sonce skozi vhod v duplinico sijalo naravnost v oči, se je odločil napraviti senčnik. Zanj je uporabil kar piščal, na katero je z drevesno smolo prilepil nekaj velikih listov. In tako je nekega dne spet brkljal okrog svojega stanovanja, ko mu je spodrsnilo na orehovi lupini. Grdo bi padel in se še grše potolkel, če se z repom ne bi ujel v rogovilo.
1: Opsa, lau, kako sem neroden.
2: Jaj, Storžek, ravno prav, da si zunaj. Ja, kaj pa je to? Zakaj pa visiš glavo navzdol? Je to kaka nova igra?
1: Pozdravljeni, gospa Vrabčevka. In sinčka Tinčka ste tudi pripeljali. Mečkeno nesrečo sem imel.
2: Oprosti, mudi se mi. Bodi tako prijazen in malo popazi na mojega sinčka Tinčka. Utrudil se je. Mene pa čaka še dolga pot do polja ob robu gozda. Žetev se je že začela in zelo rada bi pomagala pri pospravljanju. Hvala, zelo si prijazen.
0: In že je ni bilo več. Storžek se je z veliko težavo obrnil proti Tinčku, malemu vrabčku, ki je previdno pristal na veji. Kot bi se bal, da rogovila, v katero se je ujel veveričko rep, ne bo zdržala še njegove teže.
3: Tiju, tiju. Se tudi ti šele učiš leteti?
1: Jaz? Kje pa?
3: Še dobro. Sem se že bal, da si nisem dobro zapomnil. Glava mora biti zgoraj in spredaj, kaj ne?
1: Nekaj takega, ja.
3: Že res, da si smešen. Ampak meni postaja dolg čas. Kaj se bova igrala?
1: Samo še sitnega otročaja mi je manjkalo.
3: Boš zdaj padel?
1: Kako naj vem?
3: Samo zato sprašujem, da bom vedel, ali se mi splača počakati, ali nasi najdem drugo zabavo.
1: Raje pojdi po pomoč.
3: Kaj? Naj odletim do Ježka Špikca in njegove žene? Bodulčice.
1: Če bom padel, bi imel vseeno raje, da pod vejo stoji kaj mehkejšega od ježa.
3: Tiju, narobe razmišljaš. Ježka imata toliko igel, da ti lahko spleteta padalo, kot bi mignil. Po drugi strani pa...
0: Veja, na kateri je visel veveriček, je nevarno zahreščala in vrabček je za vsak primer odskočil. Takoj zatem je škrtnila in se prelomila, ampak ne do konca. Le toliko, da se je veveriček počasi spustil na tla.
1: No. Zdaj je malo bolje. Ampak rep je še vedno ujet in veja se še vedno drži debla. To je samo v bistvu v pasti.
3: Odrezati bo treba vejo ali pa rep. Raje vejo. Brez repa se bo še težje naučil leteti.
1: Seveda vejo. Ampak kako? A ne bi ti vrabček Tinček raje na pomoč poklical mojstra Detla? Vse kaže na dež in počasi bi se rad vrnil pod streho.
3: Zdi se mi, da nekdo gre. Upam, da je Hops.
0: Zajček Hops je veljal za najživahnejšega mladiča v gozdu. Ko je veveriček slišal njegovo ime, je postal še slabše volje. Samo nekaj je bolj sitno od sitnega otročiča. Dva sitna otročiča.
3: Bojim se, da sem se zmotil. Lisica je.
1: O, ne!
0: Vrabček je prestrašeno zaprhutal, ko je z grmovja pogledala glava lisice po horebke. In takoj zatem še vse ostalo. Hrup ob storškovi nesreči je privabil največjo razbojnico v gozdu. Tinček je za vsak primer skočil nekaj vej više, ampak lisico je zanimal le veveriček.
2: Pa sem le dočakala. Ravno ko sem mislila, da v tem gostu za me ne bo kosila.
1: Za kosilo je prezgodaj.
2: Če se 3 dni nisi pritaknil hrane, je vsak trenutek primeren za kosilo.
3: 3 dni? Se tu je že prava skuševalna kura.
2: Če bom že dala skuševalno kuro, smrkavec ptiči. Še zafrkavo me boš? Počakaj, tudi ti še prideš na vrsto.
0: Storžik je z vso silo vlekel malo rep, malo vejo, a pomagalo ni. Le par korakov levo ali desno se je lahko umaknil, premalo za beg pred zlobno lisico.
3: Tiv, tiv, tiv. Samo trenutek, gospa lisica. Pojavila se je nova težava.
4: Kje je? Kje je?
5: O, medved, godrnjavec.
4: O, lisica pohorebka.
0: Medved je bil malce zmeden. Ozrl se je naokrog in se čudil druščini, ki se je znašla pred storškovo duplinico.
4: Kako že gre? Se bi moral bati jaz tebe ali ti mene?
1: Ona tebe!
3: Ona tebe!
2: Srečo imaš, storžek. Zelo veliko srečo. Tako veliko, da bi se iz storžka lahko preimenoval v srečka. Ampak še se bova srečala.
1: Ja, kadarkoli!
0: Veveričko je zdaj, ko mu pohorebka ni upala blizu, pogum močno zrastel. Če ne bi bil še naprej ujet v rogovilo, bi najbrž lisico celo zasledoval.
4: O, brunda, brunda, po te sem prišel, Tinček. Tvoja mamica me je poslala. Pravi, da moraš nujno na polje, ker se lahko vsak hip ulije dež. I boš pomagal pri pospravljanju.
5: Piu, kaj bova letela ali pešačila?
4: Pešačila se mi zdi. Ja, pešačenje bo najbrž bolj primerno.
5: Še dobro, letenje je tako utrudljivo.
0: Medved mu je pomolil taco in se pri tem malce naslonil na vejo, ki je ukleščila storžka. In dokončno je počila. Veveričko rep je bil naenkrat spet prost.
1: Hvala, Medo.
4: Ni zakaj. Če hočeš, lahko odlomim še kakšno vejo.
1: Ne bo treba. Še enkrat hvala in nasvidenje.
0: Storžek se je nato vrnil v duplinico. Za tisti dan je imel dovolj dogodivščin. Niti toliko se mu ni ljubilo, da bi si skuhal želodovo kavico. Čeprav je bil še dan, se je že odpravil spat.
3: Tju, se je ujel za rep in potem je počila veja in potem je bil še kar ujet. In potem je prišla lisica.
0: Tinček je med tem medvedu godrnjavcu povedal vse o storškovi
3: nesreči. Leteti se najbrž tako ali tako ne bo nikoli naučil, ampak vsaj zatikal se ne bi.
4: A brunda, brunda, če ti tako praviš.
0: Medved in vrabček, ki je potoval kar na njegovi glavi, sta počasi odhlačala skozi gost novim dogodivščinam naproti.
6: Bound to the partners, Grand Square.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kaj jim reče vzgojiteljica, če nagajajo.
3: Da moramo biti pridni.
4: Da gre naj sedeti, pa premisliti, da se bo lepo obnašal ali pa ne.
5: Da moramo iti ven.
6: Da moramo iti sedeti.
7: Reče za mizo.
8: Nagajate, če ne, bote šli na štav.
9: Da moramo iti sedeti pa to.
10: Da moramo sedeti ali pa nekaj moramo delati.
11: Zdaj, ko smo nekaj ubogali, smo pa mogli že biličke dati ven.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

ostali večno. Uživaj, Politije, na Radiu Kranj.

0: vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kran.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Menjalnica Šum, najugodnejši tečaji za vse valute, pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Poletje.
10: Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekola. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačana na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani.
4: Bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj z ukrepom Evropskem komisije in dodatkom slovenske udeležbe za mineralna gnojila in energente in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona že na nek način blažili letošnjo sušo.
3: A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic. Pa še na japonsko goro Fuji, kjer je 48-letni oče 7-letnega sina pustil samega na več kot 2000 metrih nadmorske višine, ker je bil deček utrujen. Oče je nato starejšim sinom nadaljeval pot proti vrhu. Fant je v megli in dežju čakal približno 8 ur, nato pa so ga opazili pohodniki in poklicali policijo. Očeta so nato našli približno 3 ure hoje stran in ga okarali. Če je otrok utrujen, se pač obrneš nazaj.
5: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, previdno. Do 10. zvečer pa danes še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in strpno do cilja.
8: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: za lepšo starost.
1: Dobar dan vam voščim, Slavica Bučan. Lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki radi prisluhnete oddaji za lepšo starost. Mimo grede, 1565. je danes na programu. Osrednjo pozornost bomo, tako kot prejšnji teden, namenili Društvu upokojencev Kranj, ki letos praznuje 80-letnico delovanja. Predsednica Sonja Gregorič je v prvem delu pogovora predstavila delovanje društva in večino sekcij. Danes pa bova najprej spregovorili o njihovi univerzi za tretje življenjsko obdobje.
2: Kolikor sem seznanjena, hodijo več ali manj eni in isti, nadaljujejo svoje znanje. A ne, če začneš recimo z nemščino, pa nadaljuješ, a ne? Ali pa z angleščino. Imeli smo nekoč tudi španščino, ki pa zdaj ni več.
1: Ni bilo zanimanja?
2: Ali pa učitelj, ne. Ker to je problem, a ne? Tudi recimo Ljudska univerza ima te tečaje, sam je pa čist druga cena, to imajo veliko dražji, a ne, kot tukaj, imajo pa več izbire. A ne. V medgeneracijskem centru so pa recimo vesele urice francoščine. A ne. In to je pa brezplačno, pa se nekateri kar oglasijo.
1: V društvu upokojencev Kranj verjamejo, da se učenje nikoli ne konča. Zato članom v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje ponujajo raznolike možnosti za izobraževanje in osebni razvoj. Med drugim tudi spoznavanje umetnostne zgodovine, o čemer je z navdušenjem spregovoril Jože Božo Glazer.
3: To se pravi izobraževanje umetnostne zgodovine, kjer se organizira tudi 2 do 3krat na leto ogled kulturno-zgodovinski znamenitosti v Sloveniji. Kot primer bil ogled muzej baroka v Šmarjah pri Jelšah, grad v Slovenski Bistrici, ogled Maribora z vsemi kulturnimi znamenitosti in tako naprej, kjer so poleg udeležencev tega izobraževanja zbere povabljeni tudi drugi člani. In moramo reči, da je udeležba izjemno velika, saj je 50-sedežni avtobus zmeraj razprodan v nekaj dnevi.
1: S predsednico Društva upokojencev Kranj Sonjo Gregorič smo v nadaljevanju pogovora spregovorili še o članstvu. Zanimalo me je, odkot vse so člani društva in koliko jih je trenutno.
2: Iz lepih časov se je več kot prepolovilo. Zdaj je malo več kot 800 članov. Sam nekateri so že toliko stari, da so člani pa ne koristijo ničesar iz ponudbe društva. Novih, mladih upokojencev pa ni. Zelo redko kakšni.
1: Odkot vse pa so, pokrivate zdaj samo mestno občino Kranj ali še kaj več?
2: Na planinsko-pohodniške se zberajo tudi iz Golnika recimo ali pa iz drugih bližnjih krajev.
1: Ampak vaši člani so odkot
2: vse? Naši člani so pa tudi eni še iz Stražišča tudi, ki je, čeprav je svoje društvo, bitne stražišče, pa so v našem društvu. Recimo, mi želimo, da so tudi pevci člani društva. In vsi uporabniki teh športnih ali kulturnih ali karkoli, da so člani društva. Tudi za stanovanjsko komisijo, kakšno piko prinese zraven. Sam vsi pa niso, ne? In pol tisti, ki prinesejo vlogo za stanovanje ali karkoli, je to drugač.
1: Se obravnava pod drugimi pogoji.
2: Tako.
1: No, marsikaj bi še lahko rekla o delovanju društva, ampak jubilej je tudi priložnost za načrte, pa malce tudi za spomine. Če zdaj le rečeva kaj o načrtih pa v spominih morda takrat, ko bo jubilejna slovesnost, kdaj predvidevate jubilejno slovesnost, kakšen program že pripravljate morda?
2: Na zadnjem upravnem odboru smo imenovali komisijo za pripravo slovesnosti. Pripravili jo bomo v jeseni. poleg predstavitve društva kot takega, malo zgodovine, da upomnimo, kateri so bili predsedniki ali pa saj med prvimi, kako smo se borili za to stavbo, ki je zdaj naša, ampak povzroča pa tudi stroške. Bo siguren krajši kulturni program, s pevskim zborom smo se že dogovorili, župan je tudi obljubil, da okolikor ne bi imeli v stavbi društva, da bi lahko imeli v avli občine, ni problem.
1: Vam je kar naklonjen, kranjski župan?
2: Ja, glede prostora, ja. Tudi, ko smo bili na razgovoru pri njemu, je rekel, to samo pravočasno nas obvestite, kdaj bo, da se prostor pripravi.
1: Pri društvih pogosto slišimo, da je druženje tisto, ki je tudi izjemno pomembno. Kako pomemben je ta vidik za vaše člane?
2: Druženje je res ena pomembna stvar. Tudi, ko gremo v hribe, jaz recimo hodim v hribe, smo že kot družina. En drugmu pomagamo, se družimo, sploh ni problema. Res. Tudi pri nordijski hoji, ko tam pa vsak gre lahko. Vsak. Gremo od Tuša čez cesto do igrišča v Hrastju. In ko pridemo do igrišča, se usedemo, kaj se poklepeta, če kdo kaj praznuje, prinese malo sabo in se veselimo. To je res prijetno druženje. Na ročnih delih se tudi družijo.
1: Za konec morda še vprašanje, ki se mi zdi v vašem visokem jubileju kar pomembno. Če bi morali v nekaj besedah povedati, zakaj je društvo upokojencev Kranj po 80 letih delovanja še vedno pomembno? Kaj bi rekli?
2: Če nas upokojencev ne bi bilo, tudi društvo ne bi bilo. In tudi ne bi se več ukvarjali s tolkimi dejavnostmi, kot jih imamo na razpolago. Pa kakšna stvar je tudi malo cenejš. Karte za bazen, plavat hode lahko ali poleti v bazen, ali po zimi na trening v bazen. Tenis so prispevki, ni vse brezplačno, ne? Ampak nudimo pa veliko stvari, pa veliko se dogaja. Jaz priporočam vsakemu, da se pride pozanimati, plača članarino, ker dogaja se veliko stvari in marsikoga mogoče bo pa pritegnilo.
1: Kaj pa želje, kaj bi radi še ustvarjali, kaj bi radi še doprinesli k vašemu društvu?
2: Večje članstvo, pa da povejo sami novi člani svoje želje, kaj bi jih še zanimalo, poleg tega, kar že imamo. Jaz bi želela, da bi predloge dali. Na podlagi pogovorov se da še kaj ustvariti.

0: Lepo pozdravljeni, prijatelji Radija Kranj in oddaje Za lepšo starost. Pred nami je drugi del našega druženja, v katerem bomo najprej prisluhnili Rožletu Bucalu iz Šole zdravja, ki bo spregovoril o tem, kako je gibanje povezano z meditacijo in hvaležnostjo.
1: Predvsem takrat je gibanje meditacija, ko smo res prisotni in čuječi, se pravi, ko smo z našim umom prisotni z vsakim gibom, ne razmišljamo o drugih stvarih, smo fokusirani, lahko se fokusiramo na naš dih in s tem na nek način praznimo glavo. Lahko je to pri hoji, lahko je to pri raztegovanju neke vrste joge, karkoli, kadarkoli, ko se gibamo, če smo res z našim umom, z dušo prisotni, takrat lahko štejemo to kot neke vrste meditacija v gibanju.
0: No, na kakšen način, kaj vi recimo priporočate, morda tudi kakšno posebno vajo? So primeri, ko hodiš, recimo dosti krat se verjetno marsikomu zgodi, ko hodi ali ko telovadi mu po glavi roji tisoč stvari, še najraje kakšni problemi, kakšne težave, s katerimi se ravno ukvarja. Torej, kako ustvariti mir v glavi? Kako se osredotočiti, rekli ste, na dihanje, na hojo?
1: Se pravi, zavestni smo vsakega vdiha in vsakega izdiha. Misli verjetno še vedno pridejo. Pomembno je, da se teh misli ne oklepamo, da ne analiziramo, da se ne obsojamo, da tudi ne poskušamo potlačiti, karkoli je znotraj nas, kakšna emocija, mogoče strah, ki napaja te misli, skrbi. Se pravi, s tem, ko si dovolimo utišati um, ko smo fokusirani na dih, si dovolimo tudi čutiti naše subtilno telo, emocije, energijo našega telesa in s tem nehamo na nek način hraniti te skrbi, pravi mogoče kakšen strah in na ta način potem ustvarjamo prostor znotraj nas, ki je v bistvu ena takšna prisotnost, znotraj katere sprejmemo karkoli se dogaja in to potem zelo pozitivno vpliva na vse nas, naše odnose in tako naprej.
0: No in to se verjetno navezuje že tudi na najno naslednjo temo, kako vadba prebuja hvaležnost za telo. Se mi zdi, da je kar povezano s to umirjenostjo, s tem, da se zavedamo samega sebe in svojega telesa.
1: Ja, res je. Mislim, da so ta neka stanja, kot je mir, hvaležnost, sprejemanje, neka naravna stanja človeka, ki ni mogoče toliko skorumpiran ali pa toliko enega balasta nosimo, bodi si neki vzorce družinskih, od okolja, sistema, enega stresa je ogromno in človek pozabi na sebe, na svoje bistvo in s pomočjo telovadbe, zavestnega diha, meditacije, ugibanja, kakorkoli, se vračamo k sebi, k svojem bistvu, se lažje začutimo, prepoznamo in pridemo zopet do teh občutkov, kjer se počutimo bolj polne, bolj mirne, svobodne in to seveda je en velik del našega zdravja tudi.
0: Toliko torej o gibanju, meditaciji in hvaležnosti, zdaj pa še nekaj drugih vabil in obvestil. Društvo upokojencev Britov Predosle v četrtek 27. avgusta ob 9. organizira športne igre članov društva. Potekale bodo v športnem parku Britov na igrišču za prstomet. Udeleženci se boste pomerili v prstometu, pikadu, štrbunku, stolici in šahu. Svojo udeležbo in nastop v igrah sodelujete lahko največ pri dveh igrah. Sporočite Anici Bertoncel na elektronski naslov anica.bertoncel@t-2.net. Njena telefonska številka je 031-346-940. Prijave pa sprejema do ponedeljka 24. avgusta do 10. Prijavite se lahko tudi samo kot navijač. V sredo, 9. septembra, Društvo upokojencev Britov Predoslje vabi svoje člane na enodnevno križarjenje po hrvaški Istri. Z običajnih mest se boste ob 6:30 zjutraj z avtobusom odpeljali do Novigrada, se okrcali na ladjico in zapluli do Rovinja. Med plovbo do Rovinja vam bodo na ladji postregli tudi kosilo. V Rovinju boste imeli 2 uri postanka z možnostjo kopanja, nato pa se boste zapeljali do Limskega kanala, kjer bo spet 1-urni postanek. Tudi tam boste lahko skočili v morje in se osvežili. Sledil bo povratek do Novigrada in nato z avtobusom domov. Prijave sprejema Tone Oblak na telefonski številki 031 494 422, najkasneje do 5. septembra. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na turistično kmetijo Ipavec v Vitovljah na trgatev, ki bo ponedeljek 31. avgusta. Organiziran je posebni prevoz z avtobusom, ki bo ob 7:30 odpeljal izpred Merkatorja Primskovo. Prijave sprejemajo društveni pisarni do srede 26. avgusta do 10. Tudi Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na trgatev, in sicer v Podvrh na Cevnico. Trgatev bo v ponedeljek 7. septembra, če bo slabo oziroma neprimerno vreme, pa bodo termin prestavili na drug dan v istem tednu. Izpred avtomoto društva Cerklje se boste s posebnim avtobusom odpeljali ob 6. zjutraj. Prijave zbirajo poverjeniki do četrtka 3. septembra, lahko pa se prijavite tudi direktno pri predsednici Marti Hočevar, ki pravi: "Veselimo se prijetnega druženja, dobre volje in še ene čudovite trgatve." Naše današnje druženje bomo končali z razmišljanjem o barvah. Če bi letne čase morali pobarvati, bi za letošnje vroče poletje uporabili žarečo rumeno barvo. Barvo sonca, toplote in živahnosti. Kot protiutež pa bi dodali modro, ki, kot je v knjižici o barvah zapisala Petra Puharkejžar, označuje modrino neba, ki nas ves čas obdaja. Modrino kristalno čiste vode, modrino svetlikajočega se safirja. To je barva, ki daje občutek hladne, globoke in zvišene neskončnosti in modrosti, dimenzij človeškega uma. Ko se zazremo v brezmejno modro morje ali v nezemljski svod, na misli poletijo daleč tja, kamor razum ne seže. V tednu, ki je pred nami, vam želim ravno prav toplote, živahnosti in svežine. Slavica Bučan.
2: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nastal zastoj, previdno. Do 10. zvečer pa danes še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in strpno do cilja.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Izberi avto in odpeli.
5: Gaba Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. DARS bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili. Usain Bolt pa ima novega tekmeca in ta nima mišic. Kitajski humanoidni robot Lightning, ki je v Pekingu 100 metrov pretekal v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegel več kot 52 km na uro. Kitajci želijo s takšnimi tekmovanji pokazati, kaj vse bodo humanoidni roboti nekoč lahko počeli tudi v resničnem življenju, od dela v tovarnah in hotelih do pomoči ljudem v nujnih primerih.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj do Unca, zastoj pa je tudi na usporedni regionalni cesti. Še en zastoj beležimo na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Do 10. zvečer pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno!
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj do Unca, zastoj pa je tudi na usporedni regionalni cesti. Še en zastoj beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Do 10. zvečer pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno!
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Prideš na kavo?
1: Takoj, kam?
6: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
7: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Dober dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence. Po poletnem premoru pa se tudi v slovensko politiko vrača živahno dogajanje. Vlado čaka rebalans proračuna z višjimi obrambnimi izdatki. Jeseni bo več referendumov, stranke pa se bodo že pripravljale tudi na lokalne volitve. Če pa boste morali v torek na bencinsko črpalko, boste najverjetneje plačali nekoliko več. Bencin naj bi se po izračunih financ podražil za dobra 2 centa na liter na približno evro in 61, dizel pa za okoli 4 cente na približno evro in 90 centov.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na pomurski avtocesti previdno med Lendavo in Dolgo vasjo proti Mariboru zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Seznam zastojev pa se že počasi daljša. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru so zastoji. Tudi na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pazljivo in strpno tudi na cestah Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

En lepo zdrav, voščim, Saša sem v vaši družbi in danes bo debata tekla o spanju. Lahko se klepetu pridružite tudi vi na 030-220 in nam sporočite vaše spalne navade. Priporočena dolžina spanja spodbuja optimalno zdravje, produktivnost in budnost podnevi. Zmanjša tveganje za prometno nezgodo zaradi zaspanosti, nesreče na delovnem mestu, težave z duševnim zdravjem, debelost, bolezni srca in sladkorno boleznjo tipa 2. Za urejeno spanje so poleg zadostne dolžine spanja pomembni tudi kakovosten spanec, primerna časovna, umeščenost in pa reden urnik spanja. O vsem tem bomo govorili v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frilih sem v vaši družbi in danes bomo govorili o spanju. Spanje je vedensko stanje, takrat se telo sprosti in regenerira. V tem času se v telesu dogajajo številne zahtevne aktivnosti. Glede na starost in potrebe posameznika je potrebna določena dolžina spanja, pa tudi kakovost spanja in reden urnik spanja. Tako spanje omogoči telesu dovolj energije za vse dejavnosti čez dan. Če dobro spimo, se dobro počutimo in dober spanec je pomemben v vseh življenjskih obdobjih. Raziskave potrjujejo, da spanje vpliva na budnost in energijo. Spanje vpliva torej na pozornost, uravnavanje vedenja, čustvovanje, razpoloženje, prav tako vpliva na zmožnost učenja, na pridobivanje znanja, besedišča, pomnenje in sprejemanje logičnih odločitev. Kako se dobro oziroma pravilno pripraviti na spanje, pa nam pove Brigita Zupančič-Tisovec z NIEZ-a.
1: Poročila za urejeno spanje se vedno nanašajo na naša vedenja in hkrati motilce, ki jih lahko posameznik prilagodi in tako izboljša pogoje za spanje. Ta vključujejo vedenja cel dan in to na področju okoljskih, vedenskih in življenjskih pogojev. Se pravi, ta hiter življenjski slog zagotovo slabo vpliva tako na dolžino kot na kakovost našega spanja. Redna izpostavljenost umetni svetlobi ali pa dejavnosti, kot so internet in televizija ali pa socialni in ekonomski pritiski, zagotovo skrešujejo naš čas, ki je namenjen spanju. Tako da to je zelo pomembno, seveda pa so lahko poleg teh okoljskih dejavnikov in motilcev pa napačnega življenjskega sloga tudi bolezni vzrok za neurejeno spanje. In kadar imamo tak občutek, je izjemno pomembno, da se dovolj zgodaj posvetujemo z osebnim zdravnikom oziroma s strokovnjakom tega področja.
0: Potrebno se je zavedati, da spanje je v bistvu ključnega pomena za zdravje, kaj ne da?
1: Ključnega pomena je spanje za zagotavljanje kakovostnega življenja in to predvsem zato, ker prinaša še številne koristi za zdravje, se pravi zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, izboljšuje imunsko odpornost in s tem ne mislim samo na preprečevanje okužb, temveč tudi na preprečevanje rakastih obolenj in ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni, vpliva pa tudi na telesno pripravljenost, na to, da zmanjšuje pogostost simptomov depresije in anksioznosti, se pravi vpliva tudi na naše duševno zdravje, zmanjšuje pa tudi nenazadnje pojav rizik za pojav demence, izboljša presnovno funkcijo telesa, pa še bi lahko naštevala.
0: Upam, da ste se vi danes počili, da ste se naspali, nabrali energije in moči za nov delovni teden, sicer pa bomo tudi v nadaljevanju po kratkem glasbenem predahu govorili prav o spanju. Ostanite.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih, upam, da ste naspani in spočiti. Prav o spanju danes teče beseda, danes je z nami Brigita Zupančič-Tisovec z NIJZ-ja. Poznamo namreč 90 različnih motenj spanja. Motne spanja ima 10-30% otrok in odraslih. In kronična nespečnost je pravzaprav najpogostejša motna spanja. To je pravzaprav težava z uspavanjem, vzdrževanjem spanja ali zgodnim jutranjim prebujanjem. Da ima nekdo težave z nespečnostjo, rečemo, če ne more zaspati vsaj 3 noči na teden in to najmanj 3 mesece. Nespečnost spremljajo tudi motne dnevnega delovanja. Se pravi, da tudi po dnevi težko normalno opravljamo svoje dejavnosti. Kako pa poskrbeti za dober spanec, recimo, če delamo nočno izmeno?
1: Izjemno pomembno je, da si ljudje, ki delajo v nočnih izmenah, vzamajo čez dan dovolj časa, da v resnici prinesejo to nočno manjkajoče spanje noter. Če se da dopoldan, če ne, lahko je to tudi popoldan, predno grejo v nočno izmeno. Izjemno pomembno je, da upoštevajo ta priporočila, ki so za sicer splošno populacijo, ki veljajo za vsa, se pravi ta čim bolj zdrav življenjski slog, ki ga vnašajo v svoje življenje.
0: Z nami je Brigita Zupančič-Tisovec z NIJZ-ja. V tem trenutku mogoče še vprašanje, katera ura je najboljša za spanje?
1: Ja, glede na to, da pri človeku poznamo več različnih kronotipov, je tudi večerna ura uspavanja in spanja pri posameznikih različna. Govorimo o tem, da so nekateri jutranji tipi in nekateri večerni tipi. Tisti jutranji tipi bodo verjetno zaspani prej in bo bolj normalno, da grejo posteljo bolj zgodaj. Večerni tipi pa so nagnjeni k temu, da podaljšujejo svoj dan, pozno zaključujejo svoje delo in zato tudi pozno odhajajo v posteljo, ampak potem tudi zjutraj raje potegnejo.
0: Nekateri strokovnjaki posvečajo posebno pozornost preučevanju hrane in njenega vpliva na telo, zato lahko danes najdemo različna priporočila za zdravje. V zadnjem času je vse večja pozornost namenjena tistim živilom, ki bi jih morali zaužiti tik pred spanjem, da bi izboljšali njegovo kakovost, in eno izmed njih je tudi med. Njegovo zdravilno moč so poznali že stari Egipčani. Ta je bil stalnica v njihovi medicinski praksi, med drugim pa naj bi ga uporabljali tudi za odganjanje zli duhov. Njegovo predelavo pa so uporabljali tudi na svojih znamenitih poslikavah. Protimikrobne in protivnetne lastnosti medu so izjemnega pomena za naše telo, znano pa je, da blagodejno vplivajo tudi na kožo in lase. In ja, kar nekaj razlogov je, zakaj je žlica medu pred spanjem res dobra ideja. Namreč prvič izboljša kakovost spanja, potem pomaga stabilizirati krvni sladkor in pozitivno vpliva še na, kot že rečeno, kožo in lase.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi. Na vprašanja, katera ura je najboljša za spanje in katere so motne spanja ter koliko spanja potrebujemo odrasli in koliko otroci, nam odgovori Brigita Zupančič, Tisovec Njezaja.
1: Te motne spanja so kar ena velika skupina bolezni, ki načeloma vključuje tam okrog 90 različnih bolezni. Res pa je, da nekako najpogosteje v splošni populaciji prepoznavamo nespečnost, ki tudi je res najpogostejša motna spanja. Strokovnjaki, ki raziskujejo to področje, torej to so somnologi, kliniki, pravijo, da je nekako prisotnih približno 10-30% posameznikov, in to tako pri odraslih kot pri otrocih, ki imajo motne spanja. Rada bi mogoče poudarila to, da kadar se zbujamo zjutraj utrujeni in neprespani z določenimi simptomi slabega počutja in zaradi tega čez dan ne moremo normalno funkcionirati in se nam to dogaja nekaj časa, je prav, da kar kmalu poiščemo strokovno pomoč pri osebnem zdravniku, v primeru, da se mu bo zdelo, da se bo temu zdelo, da je prav, da nas napoti naprej v strokovno obravnavo, nasta potem lahko napoti k somnologu, ki bo potem v resnici v laboratoriju in anamnestično pogledal, kaj se dogaja z nami in potem tudi predlagal primerno terapijo.
0: Koliko spanja potrebujemo pravzaprav odrasli in koliko otroci?
1: Ja, za odrasle, pravzaprav za vse starostne skupine obstajajo določene priporočene dolžine spanja. Pri odraslih rečemo tako od 18. pa do 64. leta starosti priporočamo vsako noč 7-9 ur spanja, pri starejših od 65 let 7-8 ur spanja, potem pa so pri otrocih in najstnikih te ure malo bolj razdeljene po starostnih skupinah. Mogoče, da izpostavim, naši najstniki, ki spijo najmanj med 14. in 17. letom starosti, naj bi spali vsako noč vsaj 8-9 ur spanja.
0: Spanje je torej nujno za preživetje, saj ga ljudje potrebujemo, v resnici telo v spanju ne počiva. Gre za naravno stanje organizma, v katerem potekajo številni procesi. Vsak posameznik začuti, kdaj ne zmore več in ve, da je čas za spanje. Ob hitrem tempu življenja pomankanje časa največkrat kompenziramo s tistim, ki ga namenjamo počitku, zato moramo poskrbeti, da je leta optimalen. V kakšnih pogojih se človek res spočije, o vsem tem, kaj pravzaprav spanje je in koliko ga potrebujemo, smo danes govorili z Brigito Zupančič Tisovec z NIJZ-ja. Za kakovosten spanec so pomembne vse faze. Vsi razen dvojčkov do 2 mesecev se uspavamo v fazi N1, ki na to sledi N2 in N3. Uspavanje neposredno v REM spanje oziroma fazo R je značilno za novorojenčke in dojenčke do 2. meseca. Kasneje pa jih lahko vidimo le v primeru bolezni, kot je narkolepsija. Najprej nastopi mirno obdobje spanja, že omenjena ne-REM faza, potem nastopi živahno obdobje spanja REM faza. V prvem delu noči vsebujejo ciklusi spanja več globokega spanja. Bolj gremo proti jutru, več je REM spanja, v katerem sanjamo. Sanje nadzirata 2 procesa, s katerim organizem vzdržuje ravnovesje v telesu. Dlje smo budni, bolj smo zaspani, ter drugi paralelni cirkadialni, ki ga uravnavamo. Ravnava možganska biološka ura. Oba procesa torej narekujeta, kdaj smo zaspani, kdaj gremo spat in kdaj se zbudimo. Upam, da ste vi spočiti v naši družbi in da uživate.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.

0: V notranjosti bo danes prva bolj oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, najkasneje v hribih na severu. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem več jasnine. Namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Na pomurski avtocesti previdno med Lendavo in Dolgo vasjo proti Mariboru zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Seznam zastojev pa se že počasi daljša. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru so zastoji. Tudi na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pazljivo in strpno tudi na cestah Ravbar Komanda Postojna in Lesnica.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: mesarstvo Kalan, ko veš, da dober ješ.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na tradicionalnih konjskih dirkah v bližini kraja Bileče v Bosni pa je moški s terencem zapeljal med gledalce. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi to storil namenoma. Trije ljudje so bili poškodovani, eden huje. Policija pa osumljenca še išče. Pomaga si sicer tudi s posnetkom incidenta, ki se je pojavil na spletu. Nazaj domov, slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je Lampičeva pokazala tudi nosečniški trebušček in zapisala, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so med tem na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa še med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Strpno še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi pa gre še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lestrunjan. Se bled.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Življenjsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
13: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu. Zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so med tem na primorski avtocesti med Kozarjemi in Dragomirjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa še med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Strpno še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasi pa gre še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Zvoni strese, vidiš orta, biva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V Gornjo Radgono vabi kmetijsko-živilski sejem Agra, ki letos združuje kar 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Sejem je včeraj odprla predsednica Nataša Pirc-Musar in ob tem poudarila.
2: Hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti.
1: Na ogled so kmetijska mehanizacija, živali, domači pridelki in številne novosti. Obiskovalci pa lahko tudi okušate hrano in vina ter spoznate sodobne načine pridelave. Agra bo odprta do srede. Marsikateri Slovenec septembra rad dopustuje v Grčiji, a če se tja odpravljate v prihodnjih dneh, računajte, da vam bo še pošteno vroče. V Grčiji pričakujejo nov vročinski val, temperature pa se bodo ponekod povzpele do 40 stopinj. Ob suši in močnem vetru je velika tudi nevarnost požarov, zato oblasti domačine in turiste pozivajo, naj bodo previdni. Luka Dončić pa je soigralce iz Los Angeles Lakersov po izletu na Bled danes spet pripeljal v Ljubljano. Obiskali so igrišče v savskem naselju, kjer je Luka kot deček igral tudi sam. Z mladimi košarkarji so metali na koš, nato pa jih je čakal še trening v Stožicah. Zdaj se Lakersi počasi poslavljajo od Slovenije, pri nas ostajajo še do jutri, nato pa se vračajo preko Luže k pripravam na novo sezono lige NBA.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu, zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje Petrina v Štalcerjih še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so medtem na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je promet dovoljen samo za lokalce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled.
0: Dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kran.
6: Tole pa je rubrika Izgubljenčki in v njej imamo eno objavo. V Kranju na Hujah na območju Kajuhove ulice v bližini veterinarske ambulante Medikovet se je izgubil sivo tigrast maček, ki mu je ime Mars. Če ga je kdo opazil, torej mačka, ki bi po opisu ustrezal sivo tigrastemu mačku na Hujah v Kranju ali v okolici, naj se javi skrbnikom na nič 41 625 819. Tale objava pa je objavljena tudi na spletni strani Radija Kran v rubriki Izgubljenčki.
0: Kulturno ogledalo na Radiju Kran.

0: 15. avgusta je preminula Milena Zupančič, ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. Odigrala je več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih ter televizijskih vlog. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Poršnikov prstan prav tako, Badjurovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Leta 2011 se je sicer upokojila, a se tudi potem vse do zadnjega ni odpovedala svojemu igralskemu poslanstvu. Kakšna pa je bila Milena Zupančič takrat, ko ni nastopala, ko je bila doma, v družbi sorodnikov, ko ni bila v službi ekranov, gledališča in filma, pa bomo skušali izvedeti v naslednjih minutah. Našemu povabilu na pogovor se je prijazno odzvala njena sorodnica Tara Zupančič, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Tara, v kakšnem sorodstvenem razmerju pravzaprav ste z pokojno igralko Mileno Zupančič?
1: Ja, v bistvu je bila Milena moja mala teta, mi smo pač to tako rekli. Moja mati je njena sestrična. Tako da v bistvu ali pa mala nečakinja, no, bi tudi lahko, da sem jaz njej ne bila. Tako.
0: Kako blizu pa ste stanovali v vašem otroštvu?
1: 100 metrov. V bistvu sem jaz skozi okn pač itak videla njeno hišo v čas, tudi kaj je bila kje zun, tudi smo videli, kdaj vstane, pa tako, kdaj je na vrtu in ja, zelo blizu.
0: A torej si predstavljam, da ste kot mala deklica tudi pritekli k njej, Milena?
1: Ja, se smo bili kar velik. Takrat, ko sem jaz tam odraščala, to je itak vas, nekako je to normalno, ne, da smo bili kar vsi nekako skupi. To je pač to vaško življenje.
0: O kateri vasi točno govoriva, za tiste, ki morda ne vedo?
1: Bohinjska Bela. Ja. Mala vas, 10 minut stran od Bleda.
0: Kakšni pa so vaši prvi spomini na Mileno in kako daleč sežejo?
1: Prvi, ja, pač itak sem odraščala, ne, zelo blizu nje. In velikrat je bila ona tudi pri nas, je prišla na cigaret, se malo pogovoriti z mojo babico. Potem je bila pa itak stalno na naših ekranih, ker moj ata socialistični kulak je bil moj najljubši film. In to je bilo non-stop. No pa se ja tudi z Mašo, ne, z njeno hči smo se videvali, ne sicer mečkan starejšo od mene, ampak ne prav velik. Tako da ja, mislim, sežejo res deleč nazaj. In nekako ostajajo taki zelo prijetni. No. Vedno sem nekako občudovala, zato ker ne zaradi njenih vlog, pač jaz sem drugačno dojemala. Ne. Bolj zato, ker je res ostajala taka pristna. Ne. Ona je bila pač klena gorinka z Bohinjske Bele in v resni zelo dostopna, zelo, zelo topla, ne. Zelo taka prijetna in po drugi strani se bo v bistvu zelo dobro zavedala, ne, kdo je pa, kakve talente ima. In ta kombinacija je v bistvu res tista, ki je njo naredila tako, kot je bila.
0: Torej, vaša babica in Milena sta bili?
1: V bistvu Milena je bila po dedjevi strani, ne, žlahka. Se pravi, njena mami, Betka, je bila sestra od mojega dedja. In to je v bistvu zelo velika družina. Mojega dedja so bili tako 11 bratov in sester. Šilari so pri domači in tako. Ta njihova linija, recimo, ne, je tako zelo posebna. Vsi so zelo zabavni, vsi so veseljaki, vsi so res znali živeti. Jaz moram reči, da pašem v to linijo.
0: In sklepam, da se je tudi Milena, ko se je bilo treba, znala poveseliti.
1: Ona pa najbolj. Res. Ona je pa to res dobro znala in noben drug ni bil prvoljno, tako smo rekli, je ona zmer prinesla to dobro voljo, da smo pač vsi takoj zanošli, no, tako, pač imela je to karizmo.
0: Predvsem se mi zdi, da na vseh fotografijah, ki so dostopne na spletu, kjer je ona upodobljena ne kot igralka, ampak v recimo zasebnem življenju kot gostja nekje, praktično na vseh ima ta svoj filmski nasmešek, ki res kaže na to, da je bila zelo vedra oseba.
1: Ja, zelo, zelo, zelo. Mislim, ona je res rada imela življenje, ne pa tako. Nisem nikoli se izmeri rekel, da se ni, ne smeš bran dobrih stvari ali pa tako, ne, da je treba probati, da je treba se pač kar vršiti v stvari. In to je pač tako res izžarevala, no, in se mi zdi, da če si bil v njeni družbi, si se kar tega malo navlekel, no, tako. In itak je zmer razlagala, kake zgodbe, a ne, pa iz drame, pa za vseh teh gostovanj, pa za vseh teh ljudi, kako so ga srali, ne, smo rekli pri nas. In tako res, pač do konca, ne, je pač to svoje poslanstvo zabavati ljudi zelo dobro pelala.
0: Poslušalke in poslušalci, ne hodite predaleč, pogovor o preminuli igralki Mileni Zupančič nadaljujemo kmalu.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, kjer se v spomin na predkratkim preminulo igralko Mileno Zupančič pogovarjamo z njeno sorodnico Taro, ki je z igralko povezana po očetovi strani. Prej ste omenili, da je prišla včasih k vam na obisk na cigaret in s tem cigaretom je tudi ena zanimiva zgodba, no bolj s pepelnikom, kaj ne?
1: Ja, mislim, jaz samo za njo je bil pepelnik in to je star pepelnik. Kim so bili včasih cigareti, se to se verjetno boste spomnili. In to je res, to je star pepelnik, ampak je bil tako. In še vedno je na polici v kuhini. In pač ja, zdaj ni toliko več pogosto prihajala, ampak zavedno bo njen. In ja, ona je bila pač edina, ki je lahko kadila v naš bajt.
0: To je pa tudi zanimivo, ker drugače se ni kadilo pri vas, kaj ne?
1: Ne, boh nadej. Boh nadej.
0: Na socialnih omrežjih ste se tudi z objavo poklonili Mileni. Objava je zelo povedna, osebna in polna lepih spominov. Zapisali ste pa v njej, da ste vsakič ob vstopu v njeno hišo uzrli tudi njen poseben portret.
1: Ja, res lep. Mislim, ta slika je res tako. Če bi živela v Hollywoodu, ne, bi bila res velika zvezda, ne. Pač to je hollywoodski portret, ki je mene vedno očaral, vsakič, ko sem ga videla, res, prav tako. Prav vedno sem se ustavila, pa malo vdihnila, pa tako se je kao, wow, ne. Mislim, kakšno v bistvu privilegij pa tako imamo, da v bistvu stojimo njeni hiši, ne. S tem nekim spoštovanjem, seveda, pač do vsega, kar je.
0: Tara, vi ste kot mala deklica živeli praktično 100 metrov stran od nje, potem v najstniških letih ste se odselili, ampak pa me zanima, koliko pa ste se potem še uspeli videvati z njo, potem ko ste seveda se odselili stran in šli s trebuhom za kruhom, kot se reče?
1: Ja, v bistvu smo se mi srečavali bolj na kakšnih teh družinskih srečanjih, ki smo jih imeli. Ponavadi je bilo to okoli novega leta. Bolj tako, no. Veliko manj, seveda, kaj prej. Tako da zdaj, ko pogledam za nazaj, mi je kar žal, no. Tako bom kar iskreno povedala, da pol, ne, ker nekoga več ni, si rečeš, pa dobro, pa kaj nismo se več družili. Ampak tako je, ne, to mislim, da imamo vsi to, to obžalovanje, ne, potem treba se več posvečati tistim, ki so nam dragi, ko so še kleni.
0: Kdaj pa ste se vidve na zadnje srečali?
1: Na zadnje smo bili skupaj, tako da smo bili dlje časa, smo bili za veliko noč in takrat sem prvič v življenju jedla kašo, ker je bilo to njena res, to je bil nek običaj. Da so najprej kašo pojedali, pa dalje. Mi tega recimo doma nismo imeli, ne, tako na ta način. In zdaj smo se doma vsi odločili, da zdaj bomo pa to njeno tradicijo nadaljevali.
0: Ali je vas tudi kaj zamikalo, da bi šli po njenih stopinjah?
1: Ja, me je. Mislim, se sem skozi v bistvu kot otrok, so bili skozi te neke predstavice, pa vaško gledališče, pa to. Sem rada igrala. Tudi malo kasneje mogoče, da sem se malo preizkusila v tem, ampak nisem pa recimo zdaj, ne, da bi prav rekel, nač grem zdaj to študirati, bom to. Mene je pač življenje pa odnesel v vse smeri, ampak vedno pa v nastopa, ne. To pa, to sem pa nekako vedela, da bom pač, da bom to delala, no. Da bo tudi moje poslanstvo zabavati ljudi, no, tako.

0: na Radiu Kran v zadnjem delu današnjega pogovora o predkratkim preminuli igralki Mileni Zupančič, Gorenki, doma je bila namreč z Bohinjske Bele. Spomine o njej nam je v preteklih minutah podelila tudi njena sorodnica Tara, ki je z njo povezana po očetovi strani. Imam pa še par vprašanj za vas, Tara. A imate kakšen poseben spomin na kakšno anekdoto ali njeno zgodbo, ki vam jo je pripovedovala ali pa zaupala? Verjamem, da jih je bilo veliko, pa upam, da lahko kakšno dobiva ven iz teh spominov tudi zdaj.
1: Zelo konkretno, mogoče ne vem, če se bom tako na hit spomnila. Ampak je pa tako, no, da mi smo velikrat praznovali rojstne dneve, recimo moje na vrtu od naše hiše, ne? In pač ona je vedno prišla, ampak vedno je zamujala. Pač mi smo vedeli, da pač vse pride, Milena pride, ampak pač zamudi. Tako recimo, to je ena taka stvar, pa enkrat, ko me je pelala z avtom, sem rekla, joj, Milena, ne bi se več vozila s tabo. Tako, res pa mi je imela čiko v ustih, pa tako zobmi, da je držala. Tako, veliko nekih takih malenkosti, no, ki so no pač res gradile, ne, in so jo v bistvu delale posebne. Tako.
0: A morda veste, katera vloga ali pa film je bil pa njej najljubši? Vam je kdaj zaupala to? Sta se kdaj pogovarjali?
1: Ne, pa se nisem. To pa ne vem. Men recimo je bil najbolj fascinanten ta njen lik iz Vdovstvo Karoline Žašler, ki je bil pač tak, ni bilo to Cvetje v jeseni, je bil pač tak mehen teži, ne, film. In tako, to sem se res zapomnila, to me je tako prav kot otroka, v bistvu se spomnim, da sem si mislila, wow, ne, kako lahko tako igra, ne, to mi je bilo. Tako da recimo, no, iz mojih oči je bil pač ta lik men tako najbolj poseben.
0: Je imela ona v stanovanju tudi kaj takega posebnega, kar je vas navdušilo vedno, ko ste prišli k njej? Voda kakšen predmet?
1: Mislim, cela njena hiša pa tako je res bila, tako, to je ona, res posebna. In spomnim se najbolj kotička s knjigam, je bil tako v drugem nadstropju, pa en tak fotelček, taka preproga, okrogla, takrat to, jaz sem to prvič videla, okroglo preprogo prnej, pač to pr nas ni bilo. Pač zdaj to vem, da ni naštacga, ampak pač. In je bilo tako mal pravličen, no, tak kotiček za usest se, za prebrati kakšno knjigo, se umiriti. In še zdaj ga imam tako v spominu, no, kako je tam v kotu. In tako, cela hiša nekako je odražala to njeno umetniško žilco in tudi takrat v tistem času je bil men najbolj fascinanten klavir. Klavir, ki je bil sred dnevne sobe in je bil tako, wow, pač klavirja, ne, to nismo bili lih vajeni, ne, da ga kar imamo doma, ne, da ga ima nekdo doma.
0: A je imela prav koncertni klavir?
1: Ja, prav tako.
0: Kakšne barve?
1: Črne. Črne. Lepo, zelo.
0: Dejali ste tudi, da je poleg vseh lovorik, ki jih je Milena dosegla, ostala preprosta, skromna, taka kot jo vi imate v spominu, pa da ste jo pogostokrat videli tudi na vrtu.
1: Ja, res. Ona je res rada imela vrt in rožice, vrtance, je imela okrog nasajene. Še zdaj, no, je zelo, zelo tako skrbno vedno vprašala, bo kdo to ne malo zrihtal, pa tako, če ona pač ni mogla. In res je to veliko pomenilo. No. Rada je bila z zemljo povezana. No, tako.
0: Naša sogovornica je Tara Zupančič, ki je bila seveda v sorodstvenem razmerju z Mileno Zupančič, eno najbolj prepoznavnih slovenskih igralk, ki je umrla 15. avgusta letos na praznik Marijinega vnebovzetja. Ampak Tara, vi bi k temu poimenovanju datuma lahko še nekaj dodali, kaj ne?
1: Ja, jaz bi rekla, da od 15.8.2026 naprej ni več Marijino, ampak kar Milenino vnebovzetje. Pač ni na ključi, ne, v življenju. Pač ona je že vedela, kdaj. Tako da ja.
0: Res je to zanimivo, ja.
1: Ne.
0: Morda za konec še to. Vi ste bili zagotovo tudi na pogrebu, se ga je udeležilo veliko ljudi?
1: Ja, veliko. Pogreb je bil res lep, ganljiv, seveda, čustven, normalno. Ampak z neko mirnostjo, z neko tako posebno energijo, pač meni najlepši moment je, ko je Maša, njena hči, prebrala neko zgodbo v njej, mislim, to je bilo res ganljivo. In potem, ko smo prišli na pokopališče, nas je pospremila glasba iz Cvetja v jeseni. Tako res kar magično, no, bom rekla.
0: Nimam kaj za dodat. Hvala za pogovor.
1: Ja, hvala, enako.

0: Poslušali ste pogovor s Taro Zupančič, sorodnico igralke Milene Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta v 80. letu starosti.
1: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
3: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
2: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan, stražišče.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Popoldne se bo postopno jasnilo, najkasneje sicer v hribih na severu. Na Primorskem bo sicer pihala večinoma šibka burja, namerili pa bomo od 22 do 26, na Primorskem tudi do 30 stopinj.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj akcija.
2: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran na odstavnem pasu, zaradi še ene nesreče pa je glavna cesta Kočevje-Petrina v Štalcerjih še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so medtem na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Počasi gre še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je promet dovoljen samo za lokalce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cestah Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Osmrtnice. V 79. letu starosti nas je zapustil Tine Perne iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba, torej jutri od 10. ure dalje, že v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu pa bo sveta maša za dušnica v farni cerkvi v Stražišču. V 79. letu starosti nas je zapustil Tine Perne iz Stražišča. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba, torej jutri od 10. ure dalje, že v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu pa bo sveta maša za dušnica v farni cerkvi v Stražišču. V 86. letu starosti nas je zapustila draga mami Cecilija Vagaja, rojena Bernik z Drulovke. Od nje se bomo poslovili jutri ob 13. uri na pokopališču v Besnici. Žara pokojne bo jutri od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Na mesto cvetja in sveč pa lahko darujete za cerkev na Drulovki. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
1: Oddaja Parnas.
2: Ženo namestnika vodje kabineta v Beli hiši je nekdo pretepel do smrti. Njuna enoletna hčerka pa je pogrešana. Washingtonska policijska poročnica Sam Holland vodi preiskavo umora, a je prisiljena sodelovati tako s kriminalisti z oddelka za posebne primere, kot tudi z agentom FBI Averyjem Hillom, ki je pravi trn v peti. Na to nerazrešeni primer njenega očeta odpre stare rane. In to je motnja, kakršne si Sam v tem hipu ne more privoščiti. Bo Sam pravočasno povezala vse koščke sestavljanke, ujela morilca in našla dojenčico? Ali pa se bodo ambicije, požrešnost in laži izkazale za usodne? Odgovor na to boste našli v romanu Marie Force, Usodna prevara, ki je izšla pri založbi Hiša knjig. Prisluhnite kratkemu odlomku. Sam se je s Fredijem za petami podala proti izhodnim vratom in pustila, da je Christian Peterson obstal z njeno vizitko v roki in za njima strmel zmedenostjo na svojem čednem obrazu. Prekleto sranje, prekleto sranje, je zašepetal Fredi, ko sta stopila po poti do svojega avtomobila. Preklinjaš, je rekla in se potrudila, da je zazvenela, kot da je to nekakšen škandal. Mislil sem, da priložnost to zahteva. Prekleto prav imaš, da res. Spravila se je v avto in ga vključila, nemudoma olajšana, ko je vanjo zapihal hladen, klimatiziran zrak. Danes je bilo še bolj vroče kot prejšnji dan, če je bilo to sploh mogoče. Ko je avto zapeljalo vzratno, je opazila, da jo Christian Peterson skozi okno v pritličju opazuje pri odhodu. Kaj pa lahko storiva zdaj, je, ko sta odpeljala stran, vprašal Fredi. Zdaj pa lahko razsujeva družino Peterson in odkrijeva, kdo od njih ali koliko izmed njih, če jih je več upletenih, je vse to spravilo v pogon.
1: To je bila oddaja Parnas. Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Dopoldne se je na glavni cesti med Kočevjem in Petrino zgodila hujša prometna nesreča. V Štalcerjih sta trčili dve vozili, po prvih podatkih policije so se štiri osebe huje poškodovale. Na hrvaškem otoku Žut na Kornatih medtem policija preiskuje primer domnevnega mučenja živali. Neznanec naj bi samostrelom streljal na ovce, na spletu pa so se pojavile tudi fotografije živali s puščico v telesu. Primer je sprožil ogorčenje, policija pa strelca še išče. Med Kanado in ZDA se trgovinski spor zaostruje. Američani so že uvedli visoke carine na del kanadskega blaga, Kanada pa zdaj napoveduje enak odgovor. Ukrepi bodo po načelu dolar za dolar zajeli jeklo, mlečne izdelke in elektroniko, začeli pa naj bi veljati 8. septembra. In še na dirko po Španiji, kjer pa je danes na sporedu najdaljša etapa. Kolesarje čaka kar 215 km od Monaka do jugovzhoda Francije skozi Provanso. Tadej Pogačar vozi v rdeči majici vodilnega, a razgibana trasa z več kot 3000 višinskimi metri obeta zanimiv zaključek. Najboljše v cilju pričakujejo malo po peti popoldne.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru še vedno oviran promet na odstavnem pasu. Glavna cesta Kočevje Petrina pa je v Štalcerjih. Zaradi še ene nesreče še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski po cesti gre počasi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg že 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je dovoljen promet samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cesti Vič Brezovica, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
0: Od 14. do 18. bo z vami Tilen Lotrič.
4: Dobar dan, Gorenjska. Ja, čeprav je pred nami še nedelja, zadnji dan vikenda, se sigurno že malo pogledujemo proti ponedeljku. Kaj bo pri nas posebnega? Nekaj vas namreč čaka. Pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra, poln dobre energije, tudi dobrih nagrad. Kako do njih izveste v nadaljevanju, zato ostanite v moji družbi, ostanite z mano, Radio na glas in ja, prijetno nedeljo želim vsem skupaj.

Gorenjska, en lep dober dan voščim, Gorenci in Gorenke. Upam, da ste že pojedali govejo župco, pa južno nedeljsko. Dobrodošli na Radio Kranj, Tile Lotrič, sem v vaši družbi. In evo, tole nedeljsko popodne preživljamo skupaj ob dobri glasbi. Zdaj verjetno že paše pokosilo tudi kakšna kavica namreč. No, se pa sigurno spogledujemo tudi že z jutrešnjim dnem. Namreč prihaja ponedeljki. Vem, marsikomu grejo ponedeljki na živce, ampak pri nas smo se odločili, da bodo ponedeljki cool in zabavni. Zakaj? Če jutri zjutraj preklopte naš radio od 6 do 10, imamo za vas v Gorenjskem jutru en tak pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Kaj se v njem skriva, povemo jutri, tako da nas poslušte. Lahko pa sodelujete že danes. Na 030-200-120 napišite, zakaj so ponedeljki fajn. Ne vem, to je lahko nekaj čist primer. Ponedeljki so mi super zato, ker ob ponedeljkih grem na nohte. Primer. Ali pa ponedeljki so mi fajn zato, ker gremo po službi z sodelavci za 3 ure, se vemo kam, ne, in se zavleče tudi do 5 ur in to imamo v bistvu najraž pri ponedeljkih. Ali pa ta ponedeljk ni našega direktorja, tako da se ga že zelo veselim. No, 30-200-120, napiše, zakaj so ponedeljki fajn in lahko vas pokličemo že jutri zjutraj in razveselimo z eno super nagrado. Lep dober dan, voščim, lepo nedeljo in uživajte v dobri glasbi še naprej.

0: Gorenci in Gorenke, lep dober dan, voščim, predvsem pa lepo nedeljo, tako mirno, sproščeno, ob dobri glasbi, z dobrim kosilom, mogoče s kakšnim nedeljskim izletom. V glavnem, najbolj važno, da ste v moji družbi, kjer imamo za vas same hite. Ostanite naprej še z mano, radio pa itak lahko nesete sabo, ne? Če greste v hribe, date zvočnik na ruzak, če ste na vrtu, date radio na telefonu ali pa ga poslušate preko DAB-a, če ste pa v avtu, ga imate pa itak že zraven, tako da evo, dobra glasba bo danes v vaši družbi, cel dan stanite v moji družbi in lepo nedeljo želim.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 1. In 30 stopinj.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru še vedno oviran promet na odstavnem pasu. Glavna cesta Kočevje Petrina pa je v Štalcerjih. Zaradi še ene nesreče še vedno zaprta. Obvoz je možen preko Gotenice. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. Tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti gre počasi med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg že 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, kjer pa je dovoljen promet samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor. Zastoji so še na cesti Vič Brezovica, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

η Μάμο Ράδι. Twaginai Lupsi Hiti in 2 e 7.

0: En lep dober dan voščimo sem skupaj, Tile Lotrič vam delam družbo na tole krasno nedeljo. Ja, končno je tukaj nedelja, kmalu bo tudi ponedeljek, ampak danes je nedeljo še za izkoristiti, imamo še čas in za vas imam tudi dobro novico, za vse ljubitelje plezanja, Ferata Hvadnik je spet odprta, gre za priljubljeno zavarovano pot po gozdu Martuljk, kjer so jo pa mora za kratek čas ne zapret, zaradi poškodb več nosilcev jeklenice. No, zdaj pa je spet odprta. Nujna sankcijska dela so zdaj zaključena, obiskovalci lahko ferato ponovno uporabljate. No, dela sicer še niso čisto končana, opravili bodo še nekaj manjših popravil, ki pa seveda ne bodo vplivala na obratovanje. Obiskovalci zato prosijo, da seveda upoštevate navodila izvajalcev na terenu in če vas torej danes vleče v gozd Martuljk, Hvadnik je odprt in na voljo, seveda pa previdno in z ustrezno opremo in varno v skalo. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, uživajte in lepo nedeljo želim.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dober ješ.
2: Menjalnica Šum, najugodnejši tečaji za vse valute, pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka Poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka Poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Barba. Barba bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim Ulja Šekula. Začenjamo na prelazu Vršič, ki bo od jutri od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije. Bo pa septembrom, kot napovedujejo na Direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča. Vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avte, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. V torek pa nas bodo na črpalkah predvidoma spet pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61, dizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih. Lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in njegova Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokoma naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta opravljala kraljevih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po letih družinskih zamer vrnitev v domovino prinesla tudi otoplitev odnosov s kraljevo družino.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Glavna cesta Kočevje-Petrina je v Štalcerjih zaradi hude nesreče še vedno zaprta, je pa obvoz možen preko Gotenice. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti, med razcepom Kozarje in Dragomerjem proti Kopru, pa med Tuncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti strpno med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji sicer občasno prav tako zapirajo predor. Zastoji so še ta trenutek tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Ponedeljski župci vas kratkočasi Tilen Lotrič.
7: Dobar dan, gorenci in gorenke, ja, Tilen Lotrič vam delam družbe in končno je tukaj nedelja, ker so nedelje kul, cool, nikamor se ne mudi, kava traja malo dlje, a ne, in ker lahko si končno vzamemo čas za stvari, ki jih med tednom prehitro odkljukamo. Kaj pa vi, gorenci? Mi znamo nedeljo izkoristiti po svoje, a ne, eni že zjutraj skočimo v hribe, drugi na kolo, tretji na sprehod ob jezeru ali pa preprosto na kakšen obisk domačim in seveda brez dobrega nedeljskega kosila skoraj ne gre, tako da vsem, ki ste trenutno pri kosilu, kosilu želim en lep, dober tek, upam, da je kaj dobrega na krožniku. Seveda, nedelja pa je tudi dan za kauč, za dobro glasbo, za kakšen izlet, brez posebnega načrta in pa tisto občutek, ne, da je dan čist dovolj, če samo malo živamo. Kaj vi najraje počnete v nedeljo? Danes bomo preverjali tudi to, zato ostanite v moji družbi. Dobar dan!

Gorenjska, lep ponedeljo želim, Tilen Lotrič vam delam družbo na frekvencah Radia Kran. No in če zdaj res ste eni teh ljudi, ki ne greste nikamor za vikend, ko ostanete ob nedeljah doma, ki počivate, se pripravljate mentalno na ponedeljek ali pa na dopust ali pa na karkoli, vem, da imate telefon sigurno v roki, zato vas evo v tej točki povabim na našo spletno stran Radia Kran, radiokran.si, napišete na internet in evo, ste že tam, lahko poslušate razne podcaste, spremljate novice vsak dan, kaj se dogaja, če imate pa še več energije, pa vabljeni na naš TikTok ali pa Instagram profil, kjer seveda lahko pogledate, kaj se dogaja pri nas v zakulisju, kaj se dogaja pri nas na radiju, recimo nekaj dni nazaj smo šli na rafting, bilo je res super adventure rafting Bled, še enkrat hvala za tole izkušnjo. Kako izgleda z našimi sodelavci? Ja, poglejte na Instagram ali pa na Facebook, ne, se danes to že tako si uporabljajo. Lep dober dan voščim in lepo nedeljo in seveda vabljeni, da ostanete še naprej v moji družbi.

0: Gorenci in Gorenke, lep dober dan, voščim, predvsem pa lepo nedeljo, tako mirno, sproščeno, ob dobri glasbi, z dobrim kosilom, mogoče s kakšnim nedeljskim izletom. V glavnem, najbolj važno, da ste v moji družbi, kjer imamo za vas same hite. Ostanite naprej še z mano, radio pa itak lahko nesete sabo, ne? Če greste v hribe, date zvočnik na ruzak, če ste na vrtu, date radio na telefonu ali pa ga poslušate preko daba, če ste pa v avtu, ga imate pa itak že zraven, tako da evo, dobra glasba bo danes v vaši družbi, cel dan stanite v moji družbi in lepo nedeljo želim.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
11: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopin. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 1. In 30 stopin.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
15: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Gorenjska, en lep dober dan voščim, Gorenci in Gorenke. Upam, da ste že pojedli govejo župco, pa južno nedeljsko. Dobrodošli na Radio Kranj, Tile Lotrič, samo v vaši družbi. In evo, tole nedeljsko popodne preživljamo skupaj ob dobri glasbi. Zdaj verjetno že paše pokosilo tudi kakšna kavica namreč. No, se pa sigurno spogledujemo tudi že z jutrešnjim dnem. Namreč prihaja ponedeljki. Vem, marsikomu grejo ponedeljki na živce, ampak pri nas smo se odločili, da bodo ponedeljki cool in zabavni. Zakaj? Če jutri zjutraj preklopite naš radio,

0: Od 6 do 10 imamo za vas v Gorenjskem jutru en tak pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Kaj se v njem skriva, povemo jutri, tako da nas poslušajte. Lahko pa sodelujete že danes. Na 030-200-120 napišite, zakaj so ponedeljki fajn. Ne vem, to je lahko neki čist... primer. Ponedeljki so mi super zato, ker ob ponedeljkih grem na nohte. Primer. Ali pa ponedeljki so mi fajn zato, ker gremo po službi s sodelavci za 3 ure, se vemo kam, ne, in se zavleče tudi do 5 ur in to imamo v bistvu najraž pri ponedeljkih. Ali pa ta ponedeljk ni našega direktorja, tako da se ga že zelo veselim. No, 30-200-120, napiše, zakaj so ponedeljki fajn in lahko vas pokličemo že jutri zjutraj in razveselimo z eno super nagrado. Lep dober dan, voščim lepo nedeljo in uživajte v dobri glasbi še naprej.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Servis za Renoja rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Gornji Radgoni te dni poteka sejem Agra, kjer si lahko obiskovalci ogledajo vse od kmetijske mehanizacije in živali do čebelarskih, vrtnarskih in kulinaričnih razstav. No, sejem je danes obiskal tudi premier Janša. Poudaril je, da kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ampak strateška infrastruktura države, saj brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov. V njegovih besedah bi bilo tako mogoče zmanjšati tudi posledice suše. Medtem, ko se šolske počitnice počasi iztekajo, pa se začenja tudi razprava o posebnem darilu države. Prvošolci in dijaki prvih letnikov bodo namreč letos dobili izvod slovenske ustave, prvošolci pa še zastavico. Na ministrstvu pravijo, da želijo s tem spodbuditi domovinsko vzgojo in razumevanje demokratičnih vrednot. Ravnatelji pa nad ustavo za najmlajše niso navdušeni. Opozarjajo, da otroci šele osvajajo osnove branja in da bi bilo ustavo treba predstaviti na njim primernejši način. Na Poljskem pa je 23-letni moški poskrbel za precej nenavadno policijsko preiskavo. Z lažnimi naročili hrane je nadlegoval ljudi in jim povzročal težave. Uporabil je njihove osebne podatke ter jih pri naročilih navedel kot prejemnike, čeprav sami hrane niso naročili. Eno od naročil je bilo vredno več kot 8500 evrov. Dostaviti bi morali kar 300 pic. Policija ga je že prijela, zdaj pa mu zaradi nadlegovanja, zlorabe identitete in povzročanja škode grozi do 8 let zapora.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 21. 30 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne bivalce. Srečno, strpno in previdno.
0: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Tilen Lotrič.
4: Gorenjska, lep dober dan, dragi moji, Tilen sem v vaši družbi in ja, dobrodošli na frekvencah Radia Kran. Tole nedeljo preživljamo skupaj, južno smo že pojedali, dalj česa, ne, pa že kakšno popoldansko kavico. No, če pa imate zdaj kakšno idejo, kam bi šli, seveda dobrodošli, da mi to napišete, niš 30, 200, 120, tukaj sem za vas. No, jaz pa vam dam idejo, recimo, da greste na kakšno kopališče, malo se pokopati in če se boste te dni osvežili, recimo na Radovljiškem kopališču, velja pred obiskom preveriti nekaj sprememb, ker je urnik malo spremenjen. V nadaljevanju povem, kakšen urnik je sedaj, verjetno pa se bo še kaj spremenil, ne? Ker kmalu prihaja tudi 1. september in šola. O tem govorimo v nadaljevanju, ostanite v moji družbi in dober dan, lepo nedeljo.

Gorenke, lep dober dan, voščim, ja, Tilan sem v vaši družbi in poslušate nedeljsko popovdne na Radiu Kranj. In če se boste te dni osvežili oziroma iskali osvežitev na radovljiškem kopališču, velja pred obiskom preveriti nekoliko spremenjen urnik. Do 31. augusta je kopališče vsak dan odprto med 9.30 in 19. uro, kar pomeni nekoliko daljše dnevno kopanje kot v prvem delu poletja, no sprememba pa velja tudi za večerno rekreacijsko plavanje, to je avgusta ob delavnikih na voljo od 19. do 20. ure. Obiskovalci pa naj računajo še na treninge tekmovalcev. Del bazena je zanje rezerviran vsak dan med 9.30 in 10. uro in med 18. in 20. uro. Torej, če se odpravljate v Radovljico na nekaj dolžin ali pa samo na poletno osvožitev, bazen vas čaka, ampak samo preverite urnik, da ne bo pol kakšnih težav. Mi pa brez težav gremo z dobro glasbo naprej. Lepo nedeljo, želim pa čim manj sekiranja.

0: Kakšen teden je pred nami, Gorenci, nimam pojma. Lep dober dan, voščim, lepo redeljo, ti lotiš v delu v družbo na frekvencah Radija Kran, ampak bom pa imel malo več pojma, zelo, zelo kmalo, tako da, če gre verjeti zvezdam, bo začetek precej delaven, organiziran. Kakšen točen pogled na teden bo od 23. do 21. augusta, pa povemo v nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi, še prej pa sama dobra glasba. Dobar dan!
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Prideš na kavo?
8: Takoj. Kam?
7: V grad Kieselstein.
8: V grad? Na kavo?
7: Ne samo zaradi kave.
9: Zaradi zgodb, ki skriva.
10: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
14: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo sicer ob šibki burji na Primorskem. Temperature od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 21. 30 stopin.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Gorenjska, en lep dober dan, voščim, lepo nedeljo želim vsem skupaj. Mi bomo mal pogledali proti zvezdami, kakšna energija nas čaka od jutri pa do 31. augusta. Torej, teden začnemo precej resno, čeprav pri nas v Gorenjskem jutri ne, malo manj, ker vas čaka pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra, ni 40, 200, 120, samo napište, zakaj so ponedeljki kul in mogoče vas pokličemo in bo nagrada vaša. Zdaj, luna bo v kozorogu, sonce v devici, zato je kombinacija v stilu dovolj počitnic, dejmo nekaj urediti. Ne? Dobro obdobje za načrte bo ta teden za organizacijo, za pospravljene obveznosti in za tiste stvari, ki jih že nekaj časa predstavljamo. Od torka se luna premakne v vodnarja, Merkur v devico, torej glava bo za to delala na polno. Več idej, več pogovorjev, več analiziranja, paste, da ne boste trikrat preverjali sporočila, prej ga pošlete. Proti četrtku in petku pa postane vse skupaj predvsem.

0: redkejše. Luna se preseli v ribe, v petek 28. augusta nas čaka še polna luna v ribah in lunin mrk. Astrološko je to tisti del tedna, ne, ki so lahko občutki nekoliko močnejši, intuicija glasnejša, ne, lahko napolno na plano pride tudi kaj, ker smo do zdaj pospravili pod preprogo. No, vikend na to prinese čisto drugo energijo. Luna gre v ovna, več zagona, spontanosti, želje po akciji, super izleti in tako naprej. 31. august, ja, teden oziroma mesec se zaključi precej lepo. Jupiter in Saturn tvorita ugoden trigon, kar pa po astrološko lahko bi prevedli nekako takole. Velike ideje dobijo malo bolj trdna tla pod nogami. Torej, začnemo organizirano, vmes malo sanjamo in čustvujemo, zaključimo pa z novo dozo poguma. Če bo res tako, bomo pa preverali naslednji ponedeljek. Lep dober dan in lep ponedeljo voščim.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: со задње новице.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. V parlament se po počitnicah vračajo poslanci, z njimi pa tudi referendumi. Tri posvetovalne, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo resnice, naj bi izvedli 11. oktobra, skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Pri volilni komisiji pravijo, da je več referendumov na isti dan bolj racionalnih, saj je tako treba plačati manj volilnih odborov in najeti tudi manj volišč. En referendum sicer stane več kot 6 milijonov evrov. Opozicija zato predlaga dva stalna referendumska dneva na leto. V Ukrajini med tem opozarjajo na možnost novega vala ruskih upoklicev. Predsednik Volodimir Zelenski meni, da bi Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah lahko upoklicala še 300 tisoč vojakov, predvsem za nadaljevanje ofenzive na vzhodu države. Zelenski hkrati zavrača izvedbo volitev v Ukrajini med vojno, saj bi po njegovem pomenile veliko tveganje in bi lahko dodatno razdelile državo. Čeprav se v Ukrajini pojavljajo pozivi k volitvam, tudi večina državljanov meni, da te med vojno niso smiselne. In še v Pariz, kjer pa je nastala poročna torta, ki je bolj podobna spomeniku kot sladici. Španski slaščičarski mojster Mark Suarez jo je za mlado poročenca iz Saudske Arabije izdeloval 4 mesece. Torta je visoka 3,5 metra in tehta kar pol tone. Okrasili so jo s 33 tisoč sladkornimi cvetnimi listi, stala pa naj bi okoli 100 tisoč evrov. Prave torte je v njej le za približno pol kilograma. Vse drugo so sladkorna masa in bela čokolada.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Tilen Lotrič.
5: Nedelja je tukaj, Gorenci, en lep dober dan, voščim Tilen Lotrič, ja, sem v vaši družbi in v tejle uri se pogovarjamo o tem, zakaj so ponedeljki cool. Meni so ponedeljki, moram priznati, težko rečem, da cool, vse drugo, ampak bomo že najdel en dober razlog, zakaj so ponedeljki fajni. Zakaj iščemo ta razlog? Ja, zato, ker imamo za vas nagrade. Kako lahko sodelujete, kdaj se te nagrade podelijo? Ja, pa zveste v nadaljevanju, še prej pa kar v izi, ne, tako nedeljsko. Z dobro glasbo, mogoče kakšen espresso že pa še po kosilu. Počasi zaštartamo tole nedeljo, a bo v redu. Dobar dan, voščim.

Gorenjska, lep dober dan in lepo nedeljo voščim. Tilen Lotrič vam delam družbo na frekvencah Radia Kranj. In če imate doma slučajno dijaka, ena pomembna informacija pred začetkom novega šolskega leta. Od danes so že v prodaji subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Študenti bodo na vrsti nekoliko pozneje, in sicer od 21. septembra naprej. Dobra pa novica je, da cene ostajajo enake kot lansko leto, torej mesečna subvencionirana vozovnica stane 25 evrov, letna 200. Za tiste, ki javni prevoz potrebujejo manj pogosto, je na voljo tudi vozovnica za 10 voženj na mesec. Mesečna stane 20, letna pa 160 evrov. Dijaki pa lahko izbirajo med mesečnimi in letnimi vozovnicami, z doplačilom pa je mogoče vključiti tudi mestni promet, med drugim v Kranju in Ljubljani. Letna vozovnica za dijake bo veljala od 1. septembra pa do 31. augusta prihodnje leto. Torej, če želite eno stvar pred začetkom pouka že odkljukati, vozovnico lahko dijaki uredite že zdaj. Jaz pa vam postrežem v tem trenutku ne z nedeljskim kosilom, ampak z nedeljsko dobro glasbo. Ostanite v moji družbi in lep dober dan voščim.

0: Gorenci in Gorenke, lep dober dan, voščim, predvsem pa lepo nedeljo, tako mirno, sproščeno, ob dobri glasbi, z dobrim kosilom, mogoče s kakšnim nedeljskim izletom. V glavnem, najbolj važno, da ste v moji družbi, kjer imamo za vas same hite. Ostanite naprej še z mano, radio pa itak lahko nesete sabo, ne? Če greste v hribe, date zvočnik na ruzak, če ste na vrtu, date radio na telefonu ali pa ga poslušate preko daba, če ste pa v avtu, ga imate pa itak že zraven, tako da evo, dobra glasba bo danes v vaši družbi, cel dan stanite v moji družbi in lepo nedeljo želim.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
2: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo jasno, z nekaj oblaki sploh v hribih na severu. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, zjutraj bomo namerili od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Strpno pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaprt je uvoz Jesenica zahod proti Karavankam, za Kranjsko goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, a tudi tam je promet dovoljen samo za lokalne prebivalce. Srečno, strpno in previdno.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorenjska, lep dober dan, voščim in seveda lepo nedeljo, Tilen Lotrič vam delam družbo. In ni mi jasno, zakaj ljudje ne maramo ponedeljkov, ne? Ker budilka spet zvoni verjetno prezgodi, pa ker je konc vikenda in ker nas že zjutraj počaka seznam stvari, ki bi jih najraje predstavili na torek ali pa na sredo, ampak pri nas bo jutri drugače. Ponedeljek bomo obrnili na pozitivno stran in ne samo z dobro glasbo, jutri bomo enega od vas tudi poklicali in mu podarili nagrado. Kaj morate narediti? Zelo preprosto. Na nič 30 200 120 nam napište, zakaj so ponedeljki pravzaprav fajn. Mogoče zato, ker je to nov začetek, ker je spet čas za kavo s sodelavci ali pa samo zato, ker veste, da vas jutri čaka gorenjsko jutro. Recimo, mene zato ponedeljek fajn. Pošljite svoje razloge, jutri pa morda zazvoni prav vaš telefon. Nič 30 200 120 je naša številka. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo in z dobro energijo tudi v nedeljskem popodnevu. Let's go!
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
4: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in...

0: Ale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

Море твоих най-любших хитов. Само на Радио Грант.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Dan smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Servis za Renaulta rabim.
6: Mojstra Jaka Poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka Poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zdravitelj?
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

Gorensko popovdne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar.

0: mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobri ješ.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
4: Morje.
5: Morje tvojih najljubših.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.